0: gatwe ga se nna ne re feta kae kae batho ne ba tlotla ba bua tsa bona gate mahuke mankana
1: pulenyane wa gunatal
0: okay jada le o sunshine be ke ikhulumela nje naye u be hamba lapha ne lenk wayezwa ka abantu sebexoxe zaboke wabeseke letha like dina
1: ka swana ne ke hamba ko renkeng ke be ke uzwa hore